fie fie la mai fai loatu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.